srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči

odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

0: vami je Radio Aktual Kum in Živa Dobnik.
1: Dobro jutro, dobro dan, ob nedeljah je fajn mal nostalgijo vžgati. Ne štartamo s tisto, ki smo jo poslušali še na kasetah v zlata 80-ta gremo, to je Jasmin Stavros na Kumu.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube.

U životu svom ja ne bi ništa mijenjao i da mogu istim putem ja bih krenuo. Okrenem se tek ponekad za sobom, elu sam bio samo za tobom.